0: Nên bây giờ này đâu bộ bạn phát tiêu đồ nàn cái tâm mạc à nó một ý điểm cái tiêu cô khác
1: Điểm nó tiêu
0: lạc
1: khác
0: cái
1: kiểu tôi
0: con
1: lạc
0: tá
1: cái con tá.
0: cái kia nó ủy nên bây giờ lại bố bằng ạ nó một em mình hoàn đủ điện thoại cái tòa cho kia gì
1: Ôi
0: ê
1: đồ.
0: đồ ê
2: Ôi đi
0: đồ
2: anh, chào vô.
0: ê
2: Chủ nhân
0: đồ
2: này, máy sang tổng hồ à?
0: ê
1: Ê, à bố gì
0: tí
1: đồ.
0: ủy tôi xin năng tổng hộ
2: À, đi từ trường đường tầng hồ.
0: tôi kỹ năng
2: Ê.
0: này nói cái bố y tiểu đồ đồ tình sẵn ngô uy tiểu đồ là kia bộ
2: Dạ, xong á đồ. Ờ thì cứ lên anh chứ. Ừ, thì cả như sao ba đều có xem một chị hiền nói ba tôi sẽ bán đều nhau vô sủi rồi.
1: Nhau
0: Nhau
1: vô
0: gì
1: sủi. Ồ, cái này đem
0: nhau
1: xả thì có hết
0: sủi
1: rồi lo.
2: có lẽ chứ đâu của mình có lẽ chắc cái bằng chưa bạn ô rồi sáng này
0: Đó ô lô sẵn
2: và
0: kia
2: sáng
0: bộ
2: ban năm và sáng ban năm là vụ ô có
0: ồ tôi bị vụ ô
2: vụ để thì để xem thì với chủ chỉ lúc cái chuyện sao sao đâu năm tại tại tạo đế có một ký ô
0: gà hào lắc toa chia mê vui đi vào
2: hello
0: tiêu khi qua cái nêu nhô suy có
2: sáng
0: lẽ
2: hộ
0: là biết
2: rồi
0: điều
2: sáng
0: sẵn
2: sáng sáng có liệu là
0: đàn
2: sáng
0: có
2: hộ
0: lẽ ồ thì nó lại càng đó kia sẵn
2: ấy giờ thì quay
0: đi vào
2: kia chi chi cao kia bụi à có hết hết đồ sáng
0: sẵn vui ai
2: hiểu
0: hay tôi thì nàng nghe vô suy đang tông lên chuyện
2: tay
0: cái
2: cuối
0: úi dạng
2: giang
0: cái kinh
2: hai
0: tích
2: mòa toa suối hoa nó chiu cha hiạ chỉ tôi tập ngó mẹ với chiều cuối cuối
0: Tôi sáng như bộ
2: giống như
0: điều là
1: yêu quý
0: quê
1: quý
0: quý
2: nghèo vô suối đi trước
0: quý
2: sao
0: ê sao mà tối sao mà tối chưa rất mỗi rất một bí ở đây chưa rất một bí là tao bảo
2: trời mất
0: sắp tối ô tối
2: mới
0: ô
2: có
0: bina na bát
2: ô bất đi đủ bán sức bạc cái gì nói ba tôi đi bán ở nhà đủ đủ đau đau bán đau rồi lúc đầu liễu đồ mà chưa bán cái đó à lúc đầu liễu đồ
0: Không, ok, chưa
2: có
0: giang là, thay kỳ là,
1: thấy
0: tôi
2: kỳ
0: đi, cái tiểu cô khác này, phụ thằng ngủ sáng, nên cái này, phụ thằng u nắn cái yêu hồ cái khuy tích, tôi đi, đu tâm ba lần tối, cái tối bản này đấy, nằm với cái cô khác đi đó cái khu đấy cái, ô chứ, xem cái nhau yêu suy ô chứ thì, cái ngày lưu nên đến cái cô khác, nó mô tôi ngô cái, thì quán cái, con cổ, bê cho cỏ, này thì phụ thằng đệ, con cổ ao này, tại đi lại.
3: 海辽阔，声远播，这里是
4: You are listening to 101.8 FM
3: FM 101.8海口综合广播，海口之声，
4: 海口 Voice Radio。